0: sang se minim de be ma di kan ya dai ai ne wi ase wo wei se bi yo ka wa kan ni bia lo suno suno suno
1: sa ba pe
0: anya mo radio wura na nka se na twe fo fra mi se mama nko fo o dim to nti no o sira mi ala me mo na ka se fi be we won na ko fo da da mo won na ko fo chenchi mo nsa won na nya lo to ni bi die no o sira mi se be mo mo one chance me mo mo one chance e to pe mi no ba be di nko bo bi ye yi ya ba bi e wo tina na ye twa ba no
1: o chan ye twa ba no
0: yes abani ya mi no pe abani ya mi no pe wo pe ni mi sira wo ti fu o asiri wo twen dia po bo so ni asase asiri to to bo so to so ko wiya asiri aye bi afu nyakopo ase bi ninsa asu di pe ni na so kata se ti wo nyum se wo ntimi mfa na ase da ma na ma ne mfre me di wo nim sa ba we de ma nu wo ti wiya wo ntimi mfa na ase da ma na me pa ti wo ma ne mfre me ti wo nyum se wo ntimi ni no kwere ma ne mfre me di wo nim se wo na mi mo ya bro me pa ti wo di se wo ni no kwere fo to atwa ma ne mfre me
1: oti ni pa lo nbi so onye ni credit from ane frew
0: e ma ne mfere ne ba e ma ne mfere no ba ni po no afre se se me no kasa yi ni pa wo kura phone na nkasa e ye chief ni pa wo kura phone na nkasa ne wo ga peke course no e wo buru di ho e ye chief
1: okay
0: se de bi wo ho no kura e wo dwuma di a na no mi di ye ni
1: all right
0: pani ni ba se di bi a me for the company for ni me se se se bi sa won mpanyifuo nam no no sira okwan a sa ni die na die ni die sen se de beya kwan na ka esa be de e ba kire o
1: okay
0: opa ni a word to a wise is enough
1: okay eto pele ko kire mo ani a o ka no susum na ka sa o kire ma fo me nya ba ni bia di bebo a
0: opa ni ya di yo to na anya bo tie fo ni bi na bo abura ka tire de electric do ba mo ka sa fi ni so opa ni me ka sa o red do ma me pa to mo se abasa na boye
1: abasa 3
0: apagini dem di lekan ansana bo bo ti se be free so be catch us for dentima wu no na church won na wo bia ya wa ho apagini sika wo ya tin apago wo ya tin ko ye no ko school kura wi a o bra kura ansana wo ya djuma
1: sa pepe
0: apagini before bi kura ansana wo ma djuma ye na so ma tra se wo se ti abi ni pa ni pa ni ani ni pa men peso bia no ya mi yasa masa en ti abana ni che community na so wo bi o woni go de wo sa di we bu apanye di no ko kamian same dia ba ko body bend wo
1: body bia enim
0: apanye wo di 50 cedi go 50 cedi 50 cedi 100 million apanye ni sabu mi ensama ba ko apanye wo enso so ya bro keme
1: dabi
0: wo so ya bro keme
1: dabi
0: apanye me ba tye ni panu ma sabi omo ni omo yonko ho ka apanye na me ba ma ni panu ma bre ni pa omo do omo nsa mi no didi
1: okay
0: apanye na ko kum ni panu ma sabi o omo po bi ho dia ye apanye ade ye wi asese se wo do odane akoma pani adwempa ne tema ama tresa sa wo ya gem hu nwa na wo di adwempa na ba na ni pa ni bo ni asia wo
1: enkre
0: wo ba bi ti mi ka se fide wo so di ready wo e chwo ni ye wo wa di gi nkofu me bra ban so se ne me no ka se wo ni 7000 kwa da
1: enkre
0: apanye obi ati ka se fide akwa bo se ne me no ka so da so de ka e ti ti na wo hwe de na wo pe
1: enkre
0: apanye bi ya ade bi anwum le sie bi ye pa se sie mi chief ne kura fo no obi na ni abri bia na na so obi a wo pese ye mo na ba pe twa bia no ayimre me no kase ya ye pe ni po mako mako mako mako 40 ye
1: do ayimre mo pe ni po mako mako 40 be mo a
0: ye do mo ka group ho
1: sisi a mo ka se mo pe ni po mako mako 40 mo di mo ka group no ho
0: sisi a ni po mako mako 40 ye pe ni na nya pe ni sisi a ni po mako mako 40
1: okay
0: o pe ni na je sika ka ti dia 20 ganasi
1: e ni po 40 ye be se ni 20 sisi a mo di mo ka group no ho
0: o pe ni ye register obi a na to group no so ana me pa cho je ntia do ka won se mimi ndem ye di trade alert nene de bia ten direct set eno ne me ma radio so ni asem bia ma e di mu anwumre ya mo pese mo beka group no ko mu anwumre ya mo pese mo di aba mu anwumre ya mo di abre bia ni pa cho fa no ba isesi ya
1: na okay
0: 20 ganas ro se ni ya
1: 20 ganas ni okay
0: te si a 20 ganas de na ne bro de o wi a fa u di ma mi chief no na on se u di no ni e wi a de wa to group no so o pa ni group na sms de be ka sms anya whatsapp me pa tenye whatsapp ne be send ba na ma
1: okay enti group no sms nko na mo ba test me bua
0: sa pe pe enti de ne abri bia phone number we ayo 0243
1: 0243
0: 49 12 87
1: 87
0: 0243
1: 49 12
0: 87
1: 87
0: wo pese me menda ba no nya bidia nwumre ya wo pese